0: Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu. Menurutnya, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat kepada secara langsung kepada rakyat. Isu pencemaran menjejaskan penduduk kampung Kauluan tanpa ruli mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Sebuah syarikat peternakan ayam di kawasan itu kini diberi tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan.
1: Kita yakin dan percaya bahawa industri ini boleh memberikan pembangunan dan juga boleh memberikan kemakmuran ekonomi kepada negeri Sabah. Tetapi janganlah ianya menindas masyarakat kampung. Itu yang penting.
0: Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas melawat ladang berkenaan. Beliau turut mengarahkan pemantauan berkala setiap 3 bulan bagi memastikan semua langkah mitigasi dilaksanakan dengan berkesan. Pemasangan 3 pam air sementara menjadi langkah segera kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air yang menjejaskan pesawah di Kampung Piasau, Kota Belud. Inisiatif tersebut bagi memastikan kira-kira 162 hektar kawasan sawah di kampung berkenaan mendapat pengairan secukupnya untuk memulakan musim penanaman padi Julai ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, tindakan proaktif itu digerakkan hasil kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama Jabatan Pertanian. Beliau ditemui pemberita selepas melawat tapak projek pengairan Piasau Dundau di Kota Belud. Datuk Jamawi turut memaklumkan projek pengairan berkenaan sepatutnya siap Ogos ini, namun mengalami sedikit kelewatan susulan beberapa kerja tambahan di tapak projek. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisma ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autisma. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisma mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.
2: Kita mampu menurunkan kepakaran-kepakaran yang mampu membantu orang-orang kita ya untuk lebih beradaptasi dengan keperluan bagaimana mendidik anak-anak autism ini, yang kita percaya setiap anak-anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri.
0: Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autisma merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas, Beaufort mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga Adun Lumadan menyatakan demikian selepas menelusuri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat Bampangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam ops diris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua-dua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Majlis Amanah Rakyat Mara bercadang menamakan semula Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kota Kinabalu sempena nama yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
4: Kami secara rasmi membawa hasrat bagi mendapatkan persetujuan daripada Tun sendirilah supaya kita boleh menyegerakan pemasyhuran tersebut. Dan alhamdulillah Tun amat berbesar hati dan menerimanya dengan penuh rasa penghargaan.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi ditemui pemerintah selepas kunjungan hormat kepada Tun Musa di Istana Seri di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau berkata nama rasmi baru institusi berkenaan akan dimuktamadkan dan diumumkan dalam masa terdekat. Persiapan penganjuran Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induknya Dr. Mary Gambido berkata, edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun.
5: Jika sebelum ini kita menampilkan seramai 15 orang top 15 kita panggil pada semasa pertandingan akhir, kali ini kita menampilkan menambah kepada 25 orang. Tujuan kita adalah untuk memberi peluang kepada para unduk untuk memenangi dan juga memberi peluang untuk menampilkan potensi masing-masing.
0: Dr. Mary ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri Majlis Unduk Ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Timlambus makinangau kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Kailangan nangku, 4.2 riyong magigian Malaysia kotaguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan am sokadung tensanan. Nung ika teka tulun ke pusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

0: Berita sepenuhnya. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di Kampung Bira-Biraan Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan beratur. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengancam kelestarian biodiversiti dan imej pelancongan Sabah. Ia susulan kerosakan fizikal terhadap ekosistem marin di tapak pemulihan terumbu karang Pulau Selakan Sempurna yang berpunca daripada aktiviti pengeboman ikan baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin berkata, insiden yang memusnahkan kawasan seluas kira-kira 15 meter persegi itu telah menjejaskan usaha pemulihan terumbu karang yang dijalankan pelbagai pihak sejak 2 tahun lalu. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran mengesahkan sekurang-kurangnya 10 struktur tukun tiruan bintang terjejas dianggar bernilai RM3,000. Kos penyelenggaraan dan pemulihan bagi kawasan terjejas dianggar mencecah RM96,000. Dalam hal itu, pihak pengurusan Taman-Taman Sabah diminta segera memperkukuh langkah strategik termasuk menambah aset bot, memanfaatkan teknologi drone dan menubuhkan pos kawalan tetap di kawasan berisiko tinggi. 4,243 kenderaan diperiksa dalam Ops khas Hari Raya Aidiladha yang dilaksana di seluruh negeri bermula 24 hingga 26 Mei 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali dalam kenyataannya memaklumkan daripada jumlah itu 481 kenderaan telah diambil tindakan dan 11 kenderaan disita. Antara kesalahan direkodkan adalah memandu melebihi had laju, tidak mematuhi lampu isyarat merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan tidak memakai tali pinggang keleda dan topi keleda. Bagi meningkatkan tahap perception of being caught, pasukan penguatkuasa melaksana penguatkuasaan di 18 point of duty seluruh negeri yang sering berlaku kemalangan. Selain tindakan penguatkuasaan, pihak JPJ juga bersedia membantu pengguna jalan raya jika berlaku kerosakan atau kemalakan. Sepanjang ops tersebut, tiada arahan sekatan perjalanan kepada kenderaan perkhidmatan barangan. Bagaimanapun, semua pengusaha kenderaan perkhidmatan barangan dinasihati mematuhi syarat permit ditetapkan dan tidak membawa lebih muatan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hongkot Keesaan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa Ibunda, pertandingan Sugandoi serta acara Randawi Tabantang dan Unduk Ngadau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Mahkamah Session Sandakan menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap dua lelaki tempatan selepas mengaku bersalah menyalahgunakan dadah. Mereka turut disahkan positif dadah melalui ujian saringan air kencing. Hakim Roslinda Razali memutuskan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam serta mempunyai sabitan terdahulu bagi kesalahan sama. Tertuduh Izzuan Leong, 25 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 10 bulan bermula dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026 serta satu sebatan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat hukuman penjara. Tertuduh menjadi dua sabitan terdahulu bagi kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 pada tahun 2022 dan 2024. Mahkamah tertuduh Saya ulangi, manakala tertuduh kedua Abdul Rapi Abdul Hakim 34 tahun dikenakan hukuman penjara 6 tahun 6 bulan, 2 sebatan serta pengawasan polis selama 2 tahun. Tertuduh juga mempunyai 2 sabitan terdahulu bagi kesalahan sama pada tahun 2023 dan 2024. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan.

Laluan mendap berkenaan susulan hujan lebat di kawasan tersebut semalam sehingga menjejaskan sebuah kenderaan. Bagaimanapun, pemandu dilaporkan selamat dan dibawa ke Hospital Kinabatangan. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihati sentiasa berwaspada bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Amalan berkongsi rezeki terus disemarakan pelbagai pihak terutama sempena Hari Raya Aidiladha. Di Sandakan Adun Sungai Manila, Datu Haji Mubarak Musa tidak ketinggalan untuk menyantuni masyarakat dan pengamal media. Beliau yang juga pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu menyampaikan sumbangan berupa beras kepada keluarga media bagi menghargai peranan media sebagai penyebar maklumat kepada masyarakat. Sumbangan sama turut diberikan kepada penduduk dan golongan yang memerlukan dalam kawasan dun berkenaan. Beliau berharap sumbangan tersebut mampu membantu mereka untuk membuat persiapan sempena perayaan Hari Raya Aidiladha kali ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha dan perayaan pesta keamatan tinjauan kru RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam, Kota Kinabalu mendapati orang ramai mula memenuhi kawasan terminal seawal 6 pagi tadi. Daerah Sandakan, Somporna dan Tawau antara destinasi yang paling ramai penumpang. Menurut konduktor bas Arbain Baco, kebanyakan tiket yang dijual secara dalam talian telah habis ditempa sejak 21 Mei lalu, memaksa orang ramai mendapatkan tiket secara terus di kaunter terminal bas. Kebanyakan penumpang dikatakan memilih untuk menaiki bas kerana lebih jimat berbanding menaiki pesawat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan. Kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Pembekalan Desa Negara Stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dipastikan untuk perkembangan terkini ataupun laporan terkini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang telah pun mengeluarkan amaran ribut petir ini pada pukul 4.30 petang seketika waktu tadi, di mana ribut petir serta hujan lebat dijangka berlaku di beberapa buah negeri, juga termasuk di bahagian Sabah dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman meliputi kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau. Seterusnya juga turut berlaku di bahagian pantai barat iaitu kawasan yang terlibat bahagian daerah Papar, Butatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Juga turut berlaku di bahagian Tawau, Sandakan iaitu bahagian Terlupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta di bahagian kawasan daerah Kudat dan keseluruhan tempat di bahagian wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca ini berlarutan dan dijangka berlaku sehingga pukul 7 malam ya. Jadi berhati-hati sepanjang masa, kita doakan agar dimanapun hala tuju anda sekalipun, didoakan agar berada dalam keadaan selamat, kan, selamat tiba di mana hala tuju sekalipun. Yang paling penting tu utamakan keselamatan, memandulah dengan penuh berhemah ya. Itu sedikit info lah berkenaan dengan cuaca untuk petang ini, khususnya di bahagian negeri Sabah ya. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Kening FM, hebat syoknya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam program Nidaul Islam. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Alhamdulillah ya. Kebetulan sekarang ini ya, orang sedang berpusu-pusu untuk ke Makkatul Mukarramah. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ni, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya. Bagi setiap orang daripada kita, semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Melboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram ya. Sebab kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di Kampung Bira-Biraan, Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu, pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan diminta menilai semula prestasi kontraktor agar projek tersebut dapat diteruskan dan siap mengikut jadual ditetapkan. Beliau menyatakan demikian di Kota Belud. Tegas Datuk Jamawi, kelewatan projek itu akan menjejaskan kebajikan rakyat, khususnya komuniti nelayan yang memerlukan penempatan lebih selesa dan teratur. Hubungan dua hala antara Norway dan Sabah akan diperkukuh khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Perkara itu dizahirkan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marian Fosland. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam pembangunan sektor maritim dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan berharap untuk bekerjasama dengan Sabah khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Industri kecantikan dan kesejahteraan di Sabah terus dikembangkan menerusi penganjuran Cosmofood Malaysia Borneo Festival 2026. Festival itu menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa melibatkan pengedar, usahawan, profesional industri serta pembeli perdagangan di Sabah melalui platform perniagaan khusus berfokuskan Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, festival tersebut mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan, kesejahteraan dan pelancongan serantau. Program turut menjadi platform mewujudkan peluang kepada komuniti tempatan, memperkukuh industri serta membina keyakinan lebih besar terhadap potensi ekonomi jangka panjang negeri. Beliau berucap merasmikan festival tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sebuah lori 10 tan yang membawa muatan buah kelapa sawit terbabas di Jalan Wakuba, Gading, Tawau pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 29 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.33 minit pagi. Bagaimanapun, pemandu lori berusia 35 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi tamat pada pukul 11.15 minit pagi. Usaha melindungi kanak-kanak terus diperkukuh menerusi persidangan Pelindungan Kanak-kanak Sabah 2026 yang akan diadakan 4 Julai depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Pengerusi Pelindungan Kanak-kanak Sabah Sonia Chin dalam kenyataan berkata, program bertujuan meningkatkan kesedaran perlindungan kanak-kanak, mempromosikan tanggungjawab bersama dalam melindungi kanak-kanak serta merangka cadangan bagi memperkasa inisiatif perlindungan kanak-kanak di Sabah pada masa hadapan. Sempena persidangan itu, dua buah buku akan dilancarkan, iaitu buku panduan ibu bapa dan buku cerita kanak-kanak mengenai perlindungan kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Sinfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya pada hari esok, Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:46 minit pagi, fardu zuhur 12:15 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:39 minit petang, fardu maghrib 6:27 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:41 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk teman wanita ataupun isteri.
3: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kalah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Bagus Bas Khabar FM. Labbaik Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Umat Islam di Zru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebab itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di sana.

0: 그니가 FM
1: 인포 하루 그다 오늘 바가 인다스 그다 미그리 사바.
2: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda semua harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Termulakan harga bagi susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram.